0: אז שוב מגיע
1: סוף שבוע
0: ויש לי בית ריק, כן ההורים שלי בחול, אז נשאר איתי רק שק פתוח, קניתי אונס של מצב רוח ויש לי ים בבן אנד ג'ריס לקינוח.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק

איתי, שלוש בבוקר אני ערני, לקחתי עוד כדור זה לא עוזר, דפיקות בדלת וזה לא חבר, אני חלש מולך כמו צריף עזוב.

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין, הבדלה. בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול, לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה. ויש אותה, היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

נכון אני הכי יפה בעיר? טום טום טקה טקה טום טקה טקה טום טום טקה טקה טום חמסה

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי שאת שמה את המיני, אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת, מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

עזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד, שאתה ספק שלי, ספק של הפריכה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסיט.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה.

0: פתחת לשולחן את הקלפים, שיחקנו עם הרגש כמו משחק של ילדים, אהבנו באמת ועכשיו זה לא מתאים לך, אני חוזר בחלומות שלך, תודי כבר.
1: נו, את מי את מנסה להרשים? אולי את החברות הרווקות של כבר שנים, נסות רק להרוס לך כל דבר שרק מגיע, כמעט שלוש שנים הגיע.

הדבור כמעט חודשיים, מה שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. השארת אותי להתמודד לבד, אז עברו כמעט חודשיים,

עדייך אני כלום, מבטח שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך, אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב ש...

חולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגיש אותך קהל ששר יורק כתבו הדיור, מה?

שלי גדלנו יפה זוכרת ישנו בחדר של מטר המטר ישנו סיגריה בגשם ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאת

הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר. איש הטעון הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו. ויש טעו שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעו שתמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מעבר.

שאפשר סליחות, סלח לי כי חטאתי, כמעט שנה שלמה, שסתם אני בזבזתי, ולא נורא תשמע, כי גם אני נפלתי, הייתי בתוך לופ עם אפס שלא רלוונטי, סלח לי כי אתמול, שתיתי ושתיתי, אומרים שזה עוזר לשכוח, זה מה שרציתי, למחוק כמעט הכל, אז זה מה שעשיתי. שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל חתיך

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, נסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי קטע לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נואש למטורפת שתסיר את האבק שיצטבר לך בלב המצולק. תעשה לי טובה ותשבור לי את הלב, נכתוב לך שירים, נצריך מתנדב, ממי

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים והעיניים היפות, חיי נבוא מלא גופות, השירים מזויפות של

טעויות עוד נעשה, איך זה קשר עדיין, אולי רק בינתיים תישארי, הכל נופל ו...

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה קשה, רק אתה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם האמא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח, שיעור

לך כלום שאתה מעשן יותר מדי עיניים בירוק וחום שאתה תעשה אותי חולה ועשה אותך אומלל אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר

מרימה עוד שייסר, את מוצפת רגשות אשמה, רק תגידי לי מה. לא יודעת איפה, רק מחפשת.

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווקת forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי, זה או שאתה שלי או

משוגעת, אני לא שוטרת, זה פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפני...

0: 我这样，
1: 因为我的衣服上贵。
0: 喂喂，
2: 我是阿妈的公公。

במיטה שלי הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת, עדיף מלשאר.

0: לעשות הפעם עם ססון שאולו.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. עינת בר היקרה.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

איזה יופי, ככה, איזה כיף להתחיל את החג. יום ראשון הוחלף ליום חמישי בגלל החגים. שלום, אנחנו התו השמיני, תוכנית התו השמיני BTMFM. גיא סלמה לא יוכל להיות איתנו, אנחנו ברדיו החברתי הראשון, רדיו ורדיו קסם 106 FM. אתם יכולים, יש לנו אפליקציה ככה, לראות אותנו טוב ואת האורחים שלנו כמו שצריך. ובהחלט איזה כיף כל החגים הללו. זה פשוט עוברים כל כך הרבה. אתם יודעים, חגים זה פשוט לחגוג ברמה מסוימת, זה סוג של שמחה. אז אתם ברחבים, יום חמישי, אנחנו הולכים עכשיו קצת גם ליהנות מאומנים כלשהם, וגם עם אשת רוח מלווה בדרך, תשנה לנו את התפיסה, ועם מוזיקה טובה, עם החגים, הסרט ימי תשובה, אתם יודעים. איזה פסטיבל היה, מי שהגיע, הרוויח, הייתה שמחה גדולה ביותר, והייתה הנאה, סולד אאוט, ממש, יום שני, למרות הדרבי, 4-1, למרות הדרבי, למרות הצום, ולמרות שכולם נמצאים באומן, ולמרות שכולם נמצאים בחול, היה פסטיבל נהדר, ממש נהדר, זה הצליח, הפיילוט הצליח, אנחנו נדבר על פסטיבל הבא, מתחילים את התוכנית, גבירותיי ואותיי, אז אתם 106 FM ברחבים, אסקיטו, זה הולך להיות פה שעתיים רציניים ביותר, כן, כן, כן.

0: הקו השמיני BPM FM
1: כן כן, הכל מתחיל בצעד והכל ממש על פתיליה, תמיד יוצא האוכל יותר טעים שזה ככה כמו שצריך. אני רוצה להגיד תודה רבה ליריב אפרת שמשתף את התוכנית התו השמיני. מזה שנים מספר 720 אומנים, אושיות רשת ואשת רוח. יריב, יש הפתעה, לא אמרתי לך, אבל יש פה את רעות דפנה. רעות דפנה שאתה איתך, עכשיו את משותפת גם אצל יריב אפרת, דרך אגב. כן, כן, תכף אנחנו נציג אותה. אני רוצה ככה גם להראות אותה על המסך, קודם כל אותה לבד. כן, היא מיוחדת מאוד. אני ראיתי אותה ככה אצל יריב, אז קודם כל נעים להכיר. כן, אני אפתח אליך את זה. שומעת עכשיו אותך?
2: שומעת, כן.
1: יופי, איזה קול יש לה. ככה היא בעצם, הסיפור זה בדרך העוצמתית שלך עם, עם רגע כל כך עמוק בשטח, מחינוך מיוחד ועד לפיתוח שיטת המאסטרית ומודל האבא. כמו האהבה, כאילו, אתה יודעת, כן. גם כאילו אהבה זה אבא בא, כאילו בורי עולם, אבא בא, כן, נכון, זה הכיוון.
2: זה הכיוון.
1: זה הכיוון, יפה. אז אנחנו כאן, בעצם אני אעזוב את זה רגע, ואני אגיד לעצמי, אני אומר לעצמי, את עברת דרך ארוכה מאוד, ואת קרבי רק את המיקרופון שזה לידי. רואה, אני מנשק אותו. רואה, אני מנשק אותו. אז עברת כל כך, עברת דרכים מאוד רציניים, הכל היה תלול כזה, את היית כנראה למטה, והבנת דברים מסוימים, והתחלת לפתח שיטה מסוימת.
2: נכון.
1: אז בואי, קודם כל תספרי טיפה על עצמך, ולאחר מכן אני רוצה לשמוע באמת את השיטה.
2: אז קודם כל, אני ממש שמחה על הזכות להיות כאן, ויש את הפסוק לאדם ערכי לב, ומהשם מענה לשון, אז אני ככה מתפללת שהמילים שיצאו מהפה שלי יהיו מילים שיכנסו ללב, במיוחד בימים המרגשים האלה בין ראש השנה לכיפור, שנהיה שליחים טובים. אז אני רעות דפנה. ואני אמא של נועם איילה ושל הלל, קודם כל.
1: בני כמה?
2: יש לי שתי בנות, אחת בת 18 ואחת בת 15 וחצי.
1: יש לי בן 21, רוצה? נדבר על זה אחר כך.
2: נדבר על זה. ואני בעצם, ביום יום אני מורה לחינוך מיוחד. אני עובדת עם נערים עם הפרעות התנהגות. ו בעולם העסקי, אפשר לקרוא לזה, אני פיתחתי שיטה שבעצם מלווה אנשים בתהליך השינוי, והיא כוללת תחומים של היפנותרפיה, שאנחנו נרחיב על זה בהמשך, CBT ונומרולוגיה. זאת בעצם שיטה שמייצרת איזה פיוז'ן חדש מתוך עולמות שעל הנייר נראים ככה לא קשורים, אבל הם לגמרי קשורים.
1: יש לציין, אני רוצה לציין ברשותך, שבסופו של דבר אנחנו נפגשנו אצל יריב אפרת.
2: נכון.
1: את היית על הבמה.
2: יריב המדהים.
1: ממש. וזה היה מאוד מדהים, באמת מדהים. וספרי לגבי השיטה.
2: כן. בטח, בשמחה רבה. השיטה בעצם נקראת, אתה המנהל, את המנהלת של החיים שלך. ואני יכולה לספר שככה מגיל מאוד צעיר לימדו אותנו, במיוחד אנחנו אנשים, אבל באופן כללי, להיות ילדות טובות, לעשות את מה שמטופה מאיתנו, לרצות, לקבל מחיות כפיים כדי שנשמע ונתאים לכולם. ובדרך הזאת, בלי שנשים לב, ככה התחלנו לאט לאט לנטוש את עצמנו, ולשים לב פחות למה שאנחנו באמת אוהבות ומה אנחנו באמת רוצות, והתרגלנו לתת לאחרים את הניהול של החיים שלנו. בנוסף, במהלך החיים עברנו חוויות, צברנו אפילו חוויות לפעמים לא נעימות, הגענו לכל מיני אמונות ותובנות, והגענו למצב שמי שנמצא בכיסא של המנהל ומחליט עבורנו זה לא אנחנו. אז השיטה היא בעצם שיטה שמביאה אותנו לחזור ולהיות המנהלים של החיים שלנו, להיות נאמנים לעצמנו. זה תהליך אמיתי שמצריך הרבה אומץ והרבה רצון, אבל זה תהליך שאני מאוד מאמינה בו, ואני עברתי אותו בעצמי.
1: רואים את ההתרגשות שלך, נכון, את יודעת, אני נורא אהבתי את ה... את ההתרגשות שהייתה לך, דרך אגב, יריב אפרת עכשיו יודע שאת כאן.
2: איזה כן.
1: מוסר לך דש חם.
2: יריב המאמם.
1: מאמם, מאמם.
2: תודה רבה על הזכות גם להיות אצלו, וככה לפתוח כן. את הערב המיוחד שהיה איתו.
1: ממש, זה מדובר פה על אדם מאוד מיוחד, ואני לא חושב שיש הרבה אנשים שיכולים להגיע לרמה הזאת. את ראית את הערב הזה? אני הייתי בשוק בערב הזה.
2: כן.
1: הייתי בשוק.
2: היה ערב, בפי לסתות.
1: ממש, היו הישגים... ממש מטורפים ברמה אנרגטית, ברמה שבעצם הוא הצליח בעצם לראות את העולם העליון ולהנגיש אותו כאן, זה לא מובן מאליו.
2: לגמרי.
1: וראיתי את ההרצאה שלך שהרצית, אני ראיתי התרגשות. ספרי לי רגע, נורא חשוב לפני שאנחנו ממשיכים, ההתרגשות הזאת, את ככה כל הזמן?
2: גם כשנכנסתי ככה, אמרת לי, וואי, יש לך אנרגיות, וכן, זו אני. אני חיה על טורים גבוהים ואנרגיות גבוהות, ואני חושבת שאנחנו נשמות פה בסך הכל, שבאנו לעשות טוב. עם האנרגיה שלי ככה נכנסת לאנשים ועוברת, וזה מצליח אפילו כל אחד בנקודה שלו. אני הרבה פעמים שומעת אנשים שזה משמח אותם ומרים אותם, אז שבזה אנחנו פה.
1: לגמרי. את יכולה לספר לי... זה לא בדיוק אישי, אבל מה הדבר הכי מהותי שעברת, שבעצם הוא זה שהקפיץ לך את התודעה לדעת לאן את הולכת?
2: אז בטח. אני כל השנים די עבדתי by the book, לפי הספר, הייתי הילדה הטובה, בגרויות, תארים.
1: דבר מ-18 שנה זה הרבה.
2: כן. בגרויות, תארים, עבודה.
1: תארים, רגע, רגע, בוא נעצור. כאילו, את יודעת, את מעבירה את זה הלאה, אבל תשמעי, את בן אדם עשייתי, את בן אדם עוצמתי. אני יכול לקחת, אני עושה המון דברים. אבל כרגע זה לא מדובר עליי, זה התכונית עלייך, אבל אני כן מזהה אנשים שאני אוכל לקחת אותם למיזמים ענקיים. את חלק מהעניין הזה.
2: וואו, מרגש לשמוע את זה.
1: בטח. ואז בואי תגידי לי תארים, ספרי.
2: זה באמת הפחות מהותי.
1: אני יודע, אני יודע, אני יודע, אבל תשמעי, מה זה מהותי? את מסרת, את נפשך, את עבדת. זה לא, זה כל פאזל, זה פאזל.
2: נכון, זה בעצם מי שאנחנו בסוף.
1: תואר למה? ראשון.
2: התיאור הראשון שלי היה בחינוך מיוחד וקרימינולוגיה.
1: וואו, זה טוב.
2: כן.
1: דרך הכתב את יכולה לדעת הרבה דברים גם, נכון?
2: דרך השם שלך והתאריך
1: לדעת. שם שלי, תאריך לדעת?
2: כן.
1: וכף יד לא, עדיין זה לא.
2: לא, עדיין לא.
1: אוקיי, תואר שני?
2: תואר שני בחינוך מיוחד, למדתי גם CBT, למדתי היפנותרפיה.
1: לא מה שאמרתי לך מקודם.
2: לא, לא, זה לא זה. זה ממש עבודה, אנחנו ככה, אם תרצה נעמיק בכל כלי. כל הזמן הייתי בלמידה, כל הזמן הייתי בחקירה. מה שאני קטנה, אני מרגישה את הצורך הזה לשאול שאלות ולהבין את הדברים מעבר.
1: זה היפנותרפיה כזה.
2: היפנותרפיה.
1: זה מאפנה, את מאפנתת?
2: זה לא ההגדרה המדויקת להיפנות.
1: יכולה להפנית אותי כרגע בתוך כדי שידור?
2: אני רוצה ככה
1: למקד.
2: כן. היום ככה אנחנו יותר מדברים על עבודה עם תתמודה, עבודה לעומק, ובעצם גם אנשים שנמצאים בתהליכים האלה הם תמיד בשליטה, חשוב להגיד את זה, הם יכולים בכל רגע נתון להתחבר ולכאן ועכשיו, אבל זו שיטה שעובדת וממש לוקחת את החלק המנתח והביקורתי שכל הזמן מפריע לנו וגורמת לו ככה להשקיט אותו עד שתת המודע מדבר ומציף את כל מה שצברנו. יש שם ממש מרתף שהצטברו בו כל הפחדים והאמונות והדפוסים שלנו, ואז אפשר לעשות עבודת עומק ולרפא מהשורש דברים שאנחנו אפילו אולי לא מודעים לקיומם. אני יכולה לתת הרבה דוגמאות על אנשים שמצאו דברים מגיל ממש ילדות, ואפילו שחת שראתה את עצמה בלידה של עצמה.
1: את מגיעה לרער.
2: כן.
1: אני למשל, את כבר מסקרנת אותי. יאללה, בואי נלך על זה.
2: נלך על זה.
1: אני נולדתי לאמא בת 15, ואבא שלי ברח one way ticket, כי בגלות בן 16, לא, הרבחתי את הילוקות, אבל הוא אסף אותי. אני תמיד מספר את זה, אבל... כשאימא שלי הייתה לבד, אז חטפו אותי מאימא שלי, למזלי, ושמו אותי באומנות פנימיות, וואו טיווי, שהיה לנו עם יריב אפרד, היה לנו
2: מטורף.
1: היה לנו טלוויזיה, וואו טיווי, אז כאן שם התחלנו, אני רוצה, אני אמרתי לו, אני חייבים להביא, וואו הזה טיווי, אנחנו חייבים להרים את זה בחדת. הרווחתי, כי ברור שאת בייסורים מההתחלה בלימודים, ותמיד הבורא מדייק אותך, והוא איתך כל הזמן 24-7, אז ברור שהם, השאלה אם את יודעת, ההיפנו הזה, אם אני באה אלייך, מה את מוצאת?
2: אני מוצאת מה שתת המודע שלך חושב באותו רגע שנכון לו להציף, כדי לפתור איזה קשיים. אנחנו לא עושים את זה לשם המשחק או לשם השעשוע, אנחנו נכנסים עם איזושהי כוונה ואיזשהו רצון לרפא. איזשהו משהו שהוא מפריע לך כיום, ביום-יום, אנחנו לא הולכים אחורה. ואז בתהליך עצמו, תת המודע מציף את אותו קושי שורשי שהתחיל את הדפוס שאתה עכשיו מתמודד איתו. עכשיו אתה מתמודד עם חוסר יכולת להתחבר רגשית לאחרים, איזה ניתוק רגשי. אז אנחנו עושים תהליך ואנחנו מזהים מה היה שם בשורש, מה התחיל להשפיע עליך, ולפעמים נמצא את זה בכל מיני שלבים שאתה אפילו לא זוכר. אז כן, זה תהליך מאוד מרתק, ויוצאים דברים שאנשים מופתעים מעצמם, ומצליחים לעשות דברים גדולים, כמו שאני אוהבת, באמת לגעת בשורש, ולא רק, אתה יודע, כמו טיפול, שאנחנו הרבה פעמים מכירים אנשים שהולכים לטיפול שנים, על גבי שנים, ומדברים את נשמתם, אבל לא באמת רואים תוצאות ביום-יום, אני פריקית של תוצאות, ומה שעובד, זה מה שאני אוהבת.
1: פריקית של תוצאות, את פדנטית, פדנטית.
2: יש שאומרו.
1: וואי, זה מעניין מאוד.
2: כן.
1: זאת אומרת, את 18 שנה בזה, מטפלת בילדים?
2: אני 18 שנה מורה לחינוך מיוחד.
1: בבתי ספר?
2: בבתי ספר, כן.
1: בתיה משהו?
2: לא, הייתי בחולון, הייתי באור יהודה.
1: מה, איזה כיתות, איזה כיתות?
2: חטיבה תיכון.
1: היית גם בבית ספר קש אולי, משהו כזה?
2: קש?
1: בחולון, לא.
2: לא, לא, לא. התחלתי במפתנים, בשירות שלי, עשיתי שירות במפתנים, שזה בית ספר, בתי ספר לנוער בסיכון, מאוד מיוחדים, התאהבתי בתחום הזה, התאהבתי בעולם הזה.
1: את מרצה לא מהיום, את מרצה המון, ולקחת את הכלים שאספת ועלית איתם לבמה בהרצאה, הכל זה אהבה.
2: נכון.
1: סליחה על הקול הרדיופוני שלי, אני מצטער, לא, אני מצטער, לא יודע, פתאום אתה תבאת לי את האיפנו, הפנטת אותי עכשיו, בדרך כלל יש לי קול של ציפציף, תראי לך.
2: לא, לא, לא נראה לי.
1: אז למה היה חשוב לך להוציא את הטיפול מחדר הסגור אל אור הזרקורים?
2: וואי, זה ממש סיפור מיוחד. במלחמה האחרונה עם איראן, במרץ האחרון, בלילות, הייתי מתעוררת כמו כולם באזעקות, ולא מצליחה לחזור לישון, ככה מתהפכת במיטה מצד לצד, ופתאום ככה התחיל לעלות בי דחף, לכתוב, להוציא החוץ את דברים, פשוט זה נבע מתוכי בצורה שאני לא רגילה אליה, כתבתי כל הילה עוד קטע ועוד קטע ועוד קטע, ואז הסתכלתי על מה שיצא ואמרתי לעצמי, בונה, זה חייב לצאת החוצה. יש פה את הכל, יש פה את התובנות, יש פה את המשבר הגדול שעברתי, יש פה אפילו את סיפורי הדייטים שלי המצחיקים.
1: בואי נעצור פה, כן. זה מעניין אותי מאוד, הדייטים.
2: זה מה שמעניין.
1: איך דבר כזה, את מכירה את האלה, איך הפרח, מכירה את האלה, איך פרח כזה טוב, סתם. כי אני אגיד לך למה, כי א', את כל הזמן עסוקה, ו... המדויק
2: חיכים לו
1: ימהר להגיע, כן. אני בבטחה אני יכול להגיד לך שהשנה אני מזהה אצלך דפוס שינוי.
2: אופה.
1: כן, אני מזהה, ולכן דיברנו אחר הקלעים, אני לא אפתח.
2: נכון.
1: אבל אני מזהה, ממש אני מזהה. אבל בעניין הזה בעצם היית בזוגיות.
2: נכון.
1: והזזת את זה.
2: זה הסתיים, הייתי נשואה. ואחר כך, אחרי הגירושים, הייתה לי מערכת זוגית של 5 שנים, וגם זה הסתיים.
1: רגע, כמה שנים היית נשואה?
2: 10.
1: למה את חושבת שדברים נגמרים בסוף?
2: וואו, כי אנחנו משתנים כל הזמן, והרבה פעמים דברים שראינו לנכון בגיל 20 ומשהו, אם לא משתנים ביחד, ולא עוברים תהליכים שמשותפים, אז הרבה פעמים הדרכים מתפצלות. אם לא דואגים ככה לשמור עליהם בדרך, וגם בן אדם עם עצמו משתנה, התדר שלו עולה, הדברים שהוא מתעניין בהם ככה מתחילים להשתנות, ולפעמים זה מתפתל.
1: אם אני אגיד לך את התזה שלי שלמעשה זה לא כל כך קשור באישה, אלא יותר בילד, שהוא עדיין לא גבר. כי הוא אמור...
2: אתה יכול להגיד, אני לא יכולה להגיד.
1: לא, זהו, אז את מטפלת. אז את יכולה איפשהו אולי לבחון את הסוגיה הזאת. אני, התזה שלי זה ש... האישה זה אש השם, זאת אומרת, היא באה מושלמת, היא באה בעצם לקבל. היא, מה זה לקבל? זה כמו המלאכים שהיו מקבלים את הנגינה פה, מה זה, היו שואבים את הטוב, מתענגים מזה. נוגבה, נקב, את באה לקבל, ולא קיבלת בעצם את מה שהיא צריכה. זאת אומרת, אותו הילד, אותו הילד שאמור להיות הגבר, להתגבר על היצר ועל האגו, הוא לא הצליח. אז האגו פה היה משמעותי בין המערכת יחסים. אישה בדרך כלל לא אפשר להגדיר אותה בעלת אגו, אפשר להגדיר אותה בעלת מראה. כי מראה אבל שסופחת אליה, אם זה האבא, במהלך השנים אם הוא טועה, אז הוא נותן לה החשכה. אם זה... אם הכלים הללו האישה, הילדה או whatever מגיעה, עדיין זה לא היא, זה הוא בהתגלמות של, זה היא בהתגלמות של אבא או, או, או אח או whatever. האם מסתדר לך שבעצם, כי אישה איזה אהבה, למה אומרים, איך היא מסוגלת לעשות כל כך הרבה? כי אהבה מסוגל לעשות הרבה המון דברים. אהבה עושה הכל, הכל. היא נמצאת בכל דבר. האישה מסוגלת ללכת, לבשל, לעבוד, לחשוב על הילדה, לקום, מבטלת את עצמה על מנת להיות נתינה, כביכול, והיא לא אמורה. היא אמורה להיות ככה, אבל לא יתר על המידה. אז האם את מסכימה עם התזה שיש כאן את האגו, את הילד שעדיין לא התגבר, ואז מגיע כמחיצה בין בני הזוג?
2: תראה, אני יכולה להגיד לך שבשיטה שאני מלמדת, לשני הצדדים יש 100% אחריות על שלהם. כי אם אני אסתכל על מה הוא לא, אני לא אצליח באמת להתפתח בעצמי. אז מה שאני מלמדת אנשים, ואני משתדלת לעשות את זה בעצמי, זה להפנות את הזרקור מהצד החיצוני אליי פנימה, ולבדוק איפה אני יכולה לעשות יותר, ואיפה אני יכולה ככה לקחת את המושכות, ולראות מה הצד השני צריך. וגם הצד השני צריך לעשות את זה. ברגע ששני הצדדים באמת פחות עסוקים במה הצד השני צריך לתת להם, ויותר עסוקים במה הם יכולים לתת, ומה האחריות שלהם בתוך האירוע הזה, אני חושבת שאז זה מצליח.
1: אוקיי. אוקיי. הפחד משינוי משתק הרבה מאיתנו. איפה עובר הגבול בין פחד ששומר עלינו לבין פחד שתוקע אותנו במקום?
2: קודם כל, יש משהו שחשוב להבין. פחד משינוי זה פחד תאומי. זה ממש פחד קיומי, כי להשתנות הרבה פעמים, המוח שלנו מפרש את זה כמו למות. למות ולוותר על הזהות הקודמת שלנו, על הגרסה הקודמת, אפילו אם זו גרסה שאנחנו לגמרי יודעים שהיא כבר לא משרתת אותנו, עדיין זה מפחיד אותנו למות. אז קודם כל צריך להבין את זה. פחד בפני עצמו הוא לא סתם מגיע. יש לו תפקיד מאוד חשוב. הוא מנגנון ששומר עלינו מסכנות. אבל כל שינוי בעצם דורש מאיתנו לוותר על האזור המוכר ועל הנוח. למשל, אם ניקח אפילו דוגמה פשוטה, כמו לעבור לאורח חיים בריא. זה אומר שהבן אדם צריך לוותר על הפינוקים, על לזלול בלילה, על לאכול מה שבא לו, מתי שבא לו, לצאת מתי שבא לו. והוויתור הזה על המוכר הוא מרגיש ממש מאיים. ובעצם הגבול עובר בנקודה שבמקום שהפחד ישמור עלינו, הוא כבר פוגע בנו. וברגע שזה קורה, זה מתחיל לשתק אותנו, זה משהו שבן אדם, ורק הוא יכול להחליט שהוא עושה את ההבדל הזה, רק הוא יכול להגיד, זהו, אני כבר לא רוצה את ה...
1: אז בואו נהפוך את הפחד לדחף, נדחוף לנו דברים. אנחנו חברים וחברות כאן עם ראות דפנה, שבא באמת לתת שינוי תפיסה. עוד מעט היא באמת תיתן לנו כלים יותר. אני לא אשגע אותה על דברים כאלה ואחרים.
2: מה שאתה רוצה.
1: ואנחנו ברדיו החברתי הראשון.

0: החלטתי להקדיש לך את השיר הזה, כי אני חושב שאת דנסי קווין. מה את אומרת?
1: יש את גם להאמין של דולי.
0: להאמין? אנחנו אולי נעשה מזה.

כן כן, הייתי חייב לשים את דנסינג קווין, ואתם יודעים, סלין דיון חזרה, אז זה אני יכול לתת לך את סלין דיון, מכיוון שהיא חלתה והיא חזרה, חזרה לחיים. תכף אנחנו נדבר על החיים, תכף כן. ראו, תיתן לנו קצת

0: הקו השמיני BPM FM. כן כן, אנחנו הרדיו החברתי הראשון, 106 FM, רדיו קסם, מועברים ישירות ליריב אפרת, וגם יש לנו את מאיר חג'ג' שתמיד משתף מאות למאות עסקים. יחד עם זאת, אנחנו נמצאים בחגים, הסרט אמת שובה, החלטנו להביא אשת רוח, מורת דרך שתלמד אותנו איך אנחנו יכולים לקבל קצת יותר ככה לנשמה, יותר אהבה, יותר כיוון, יותר שינוי תפיסה. יש לנו אפליקציה חכמה, תפתחו את הטלוויזיות החכמות שלכם, תטמיעו את האפליקציה, תראו את דפנה, את רעות דפנה, שימו לב אליה, בואו בקרוב, ככה תראו יותר טוב, תראו איזה תוססת, איזה מיוחדת היא. ואנחנו נשאל אותך שאלה, את יודעת, אנחנו כולנו, רבים איתנו, תקועים בלופים מחשבתיים ביום יום. מה עם המחשבה האחת הזאת שאת פוגשת הכי הרבה אצל מטופלים, ואיך בכלל יכולים לנפץ אותה?
1: וואי, זו שאלה ממש מעניינת, כי כל יום אני נתקלת בה בווריאציה אחרת, ומה שהכי בולט אצל כולם זה כמה הערך העצמי שלנו משפיע לנו על כל החיים. זה משפיע על העבודה שנבחר, על הזוגיות שנהיה בה או לא נהיה בה. זה משפיע על מעגל החברים שלנו, והיום מחקרים מראים שזה אפילו משפיע על המערכת החיסונית שלנו ואיך שנרגיש פיזית. הכל נובע מהערך העצמי, מכמה אנחנו חושבים שאנחנו ראויים ממי שאנחנו ומה שאנחנו חושבים על עצמנו. והנושא הזה כל כך בוער בי שעכשיו אני אפילו מעבירה סדנאות לבני נוער למצוא את הערך העצמי הבריא והנכון שלהם. ערך עצמי שבמיוחד בתקופה הזאת שהם בונים את עצמם, לא תלוי לא בלייקים, לא בקבוצת וואטסאפ, לא אם הכניסו אותך או הוציאו אותך משם, לא בשום אישור מבחוץ, וזה משהו שאני מאוד מתרגשת לעשות, הסדנאות האלו.
0: זה, סליחה, זה מדהים.
1: כן, זה מרגש.
0: לא להתרגש, כן. בדיוק פרטי, רציתי לשאול אותך איך בונים שקט פנימי אמיתי ויציב מבפנים, דווקא שבתקופה באה מציאות מסביב כל כך מטלטלת. טלת.
1: כן. הקטע הוא שאנחנו כל הזמן מחכים. אחרי שתיגמר המלחמה, אחרי שיש שלום, אחרי שאיראן יתקפו או לא יתקפו, אנחנו כל הזמן מחכים לרגע הזה שהעולם בחוץ ירגע, כדי שאנחנו נוכל מבפנים ליצור לעצמנו איזשהו סנטר, אבל זה פשוט לא עובד ככה. לא בארץ המיוחדת שלנו, זה בטוח.
0: שמי, אם היינו ככה כמו אדון שוויץ. אם היינו, גם, יש לי שיר על שוויץ, אז הקטע הייתי שם איזה שבועיים. אדון... סליחה, אבל אם הייתי, אם היינו כמו הדוד סם, שיושב ולא עושה שום דבר, אז לא היינו מתפתחים.
1: נכון.
0: כי תמיד אני אומר, חיטה שמנביטים אותה, אז היא נרכבת, ואז שמחים הסירה של החיטים. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות, אני לא, עכשיו אני מבין על חרבך, תחיה. וואו, אני מבין את המושג הזה, כי אנחנו צריכים להיות בעשייה כל הזמן.
1: נכון, ובאמת לצערנו, לשמחתנו, אנחנו יכולים להתפתח בעיקר מאתגרים ובעיקר מקשיים, וזה מאוד תלוי לאן אנחנו לוקחים את זה ואיך אנחנו מסתכלים על זה.
0: או, יש פה שאלה טובה.
1: בטח.
0: איך משתחררים מהצורך הכרוני הזה של להאשים את עצמך בכל פעם שמשהו משתבש בדרך? הלו, נשים אני יודע, קודם כל, סליחה, אני קצת לא באמת אביא כרגע, אבל נשים אני יודע ש... הם, אסור להאשים אותם, אבל הם בעצמם מאשימות את עצמם כל הזמן. מה
1: כן? זה נשים, זה גברים, זה חוצי מגדרים. אנחנו, יש לנו איזושהי אשליה כזאת, שאם אנחנו נכעס על עצמנו ונאשים את עצמנו ונלקה, אז פעם הבאה אנחנו נלמד את הלקח. ואם אנחנו בעצם נהיה סלחנים ונחמול על עצמנו, אז אנחנו פשוט נוותר לעצמנו ו... נחזור על הטעות הזאת שוב ושוב. אז אני רוצה שככה תחשוב על הפעם האחרונה שאכלת איזה משהו לא בריא, או יש כאלה מעשנים סיגריות, או זוללים באמצע הלילה. ואחר כך התחלנו לאכול לעצמנו את הראש של, וואי, איזה חלשים אנחנו, למה עוד פעם נפלנו, למה זה קרה לנו?
0: כאילו, אם אנחנו נרפא בעצם...
1: אנחנו חושבים, זו האשליה, שהכעס יגרום לנו בעצם לא לחזור על זה. אבל תכלס... ככל שאנחנו נכעס על עצמנו יותר, הנפילה הבאה תהיה יותר קרובה. היום מחקרים מראים שדווקא חמלה בונה אותנו הרבה יותר מהכעס הזה והעונש על עצמנו, שאנחנו בעצם מבינים שבאותו רגע זה הדבר שיכולתי לעשות. אלה היו הכוחות שלי, אלה היו תובנות שלי. זה מה שיכולתי לעשות הכי טוב בשלב הזה, ומפה אני חושבת איך לעשות יותר טוב בפעם הבאה. זה לא שאני מוותרת לעצמי, בגלל שאני לא כועסת. דווקא הכעס מפיל אותי הרבה יותר. שים לב. בכל הדוגמאות האלה.
0: מהמם, אני שומע בקול שלך שאת בעצם גם, את מיישמת את זה, כי אני מזהה, את יודעת, התרגשויות וזה, וזה לא מובן מאליו, כאילו.
1: אני משתדלת, אני כמו כולם, רק בן אדם שבסוף, אתה יודע, יש לנו את הבורות בדרך.
0: כן, את לא, מה זה כמו כולם? כל אחד הוא מיוחד בפני עצמך.
1: נכון, אבל...
0: את מיוחדת בפני עצמך.
1: תודה רבה.
0: אז בימים אלו, הללו, האם יש לך הרצאה בדרך? כן. בואי תספרי עליה קצת, בואי נראה. חברים, מי ששומע אותנו בדרכים, ומי שנמצא במדיה כרגע, וברדיו החברתי הראשון, ובארצות הברית, ובכלל, כל המאזינים שלנו, הרצאות על שינוי תפיסה, הן הרבה יותר יעילות, מאשר ללכת לפסיכולוג, ושהוא יקשיב, סליחה שאני אומר את זה, פסיכולוגים, אתם פשטתם את הרגל, אני תמיד אומר את זה בכל תוכנית, אני לא מתבייש להגיד את זה, מזל שלא גם לא הייתי אצלם, כי... זה תחום שמגלגל מיליארדים, אבל ממש לא מטפל. את לא יכולה להגיד שום דבר, אבל אני יכול להגיד מה שאני רוצה. הוא מעביר את זה לפסיכיאטר. פסיכיאטר מעביר את זה לציפרלקס. הציפרלקס מקבל שינוי של כל פעם תגדיל את המינון. זה לא עובד. זה לא עובד לתת סמים כדורים שבעצם הורגים את הנפש. מה כן אני יכול להגיד לך? זה כן נותן לאדם לא לקחת ליטול את את ה, את ה, את, את, את, את, את, את עצמו לחלילה לאבדון או משהו כזה. כן אפשר להגיד במקרה הזה, אבל איך יוצאים אחר כך? זו הסיטואציה.
1: אני באמת מאמינה בטיפול מהשורש.
0: בדיוק.
1: לא בלהקות את הרגש, דווקא להפך, לשבת.
0: ספרי לנו איך.
1: לתוך השלולית של הכאב, ולתת לכאב. לתת להרגיש אותו, לא לברוח ממנו, רובנו פשוט בורחים. בורחים למסכים, בורחים לטלוויזיה, בורחים לאלכוהול, בורחים לסמים. העיקר כדי לא להרגיש את הכאב, את הרגש הלא נעים הזה. זה אחד הדברים שאנחנו תמיד נברח ונרצה כל הזמן להרגיש יותר טוב. ואני אומרת לא, כדי להרגיש יותר טוב אנחנו צריכים לעצור. ודווקא לתת לרגש להרגיש. ככל שנברח ממנו יותר, ככה הוא יצא לנו בהתפרצויות ובכעסים ובדיכאונות. צריך לפעמים להרגיש את הכאב, לשבת בתוך השלולית הזאת, ולתת לזה להיות, ורק אחר כך, אחרי שהם נגבים את הדמעות, לקום ולשאול הלאה. שזה בדיוק ההרצאה שלי, שהיא מדברת על במקום לשאול למה, למה זה קרה לי, למה אלוהים התאכזר אליי, מה עשיתי רע.
0: אכלו לי, שתו לי, בלעו לי.
1: כן, אפשר להתאבל על מה שנלקח מאיתנו, ואפשר לכאוב, ואפשר לפקוט. אבל זה לא מקדם אותנו. אפשר לעשות את זה, ואז לקום ולשאול שאלה אחרת.
0: מתי אני בא אלייך? כאילו, אני צריך טיפול נראה לי.
1: מוזמן באהבה.
0: אז רגע, לפני כן, מוזמן באהבה להרצאה של אהבה.
1: כל זה
0: אהבה. מתי ההרצאה? הבא.
1: יש כל מיני תאריכים, אני אפרסם.
0: אוקיי, כל מיני תאריכים על הכיפק, אני אהיה תח בקשר ואני אפרסם בשבילך גם מדי פעם.
1: שרוצה, זה באמת, יש גם סדנאות.
0: יש סדנאות, הכל, וזה, את יודעת שאנחנו הולכים לעשות גם מטב השמיני פסטיבל של אשת רוח. זאת אומרת, זה יהיה, אני צריך לבחור כמה, כמו שאני בוחר אומנים, עוד שלא באת לפסטיבל, שאתה בואי לפסטיבל בזאת השם.
1: נו לי.
0: אבבא לי, אבבא. ואז גם אני אבחר את נשות הרוח, ומשם אנחנו נביא הרבה קהל בעזרת השם, ונשנה את העולם. ככה אנחנו משנים את העולם.
1: זה כמו שהיה את השיר מקודם של סיוון אברהם. זה מתחיל בצעד.
0: מתחיל בצעד, סיוון, אני זוכר שהיא עשתה את ה...
1: שיר מדהים. כל התורה כולה בשיר אחד.
0: לגמרי, אני זוכר שהיא עשתה את ה... היא עצרה את השיר אצל חבר שלי, אריאל תוכמן. בדיוק אני עצרתי את השיר, את המלאך, איתה ביחד, זה היה מדהים. אבל היא נתנה פייט, זה הגיע למיליונים. אנחנו הגענו ל-10 דקות לפני, אבל אני רוצה שתשארי איתנו.
1: שמחה.
0: ו... תכף ייכנסו לכאן אנשים שבאמת עשו שינוי בחיים ברמה מאוד מאוד רצינית. יחד עם זאת, הם נגעו בעידן של היום, עשו את זה לפני הזמן, וכיום הם מומחים בכל מה שקשור ב-AI, באתרים, בסוכני בינה, הם נגעו בזה לפני 18 שנה.
1: וואו.
0: בזמן שאנשים רק היום יודעים מה זה בכלל.
1: אנשי חזון.
0: אנשי חזון, בדיוק. ואני רוצה שתשארי פה, כי זה גם יוטב לך, מכיוון שלטעמי גם את תצטרכי, אבל אמרתי לך, מאחורי הקלעים אני אטפל בך באופן אישי. ובעניין שלנו, לא דיברנו על הצחוק כטיפול. את אומרת בעצם שיש גם את העניין הזה של הצחוק.
1: ברור. זה חלק מהריפוי, זה חלק מ... גם להקליל, לא לקחת את עצמנו יותר מדי ברצינות ולהבין שבסוף אנחנו פה באיזשהו מסע שהוא יסתיים בסוף. ולהעביר את הזמן, גם את הקושי וגם את הכאב, ולצחוק עליו.
0: להיות יצחק.
1: בדיוק.
0: יודעת שיצחק היחידי שלו יצא מכותלי ארץ ישראל, היחידי.
1: לא ידעתי את זה.
0: כי הוא היה מאושר. החופש היה בתוכו, הוא לא יצא חופש. הכל היה
1: בא... מי שמצליח למצוא בתוכו את החופש, גן עדן בעולם הזה.
0: יש לי שיר כזה, חופשה רק בישראל, זה יהיה באלבום השני, את הפסדת בפסטיבל, לא שמעת אותו. אבל אני אשב עלייך בקטע הזה בפסטיבל הבא. חברים יקרים, גבירותיי ורבותיי, אנחנו עטב השמיני BPM FM, הרדיו החברתי הראשון, 106 FM. אנחנו מועברים לאושיית הרשת דרי ופרט, תנפיקו בה, תתחילו להטמיע את האפליקציה החכמה. אנחנו בשידור חי בעשרת ימי תשובה ביום חמישי, לכו לבלות, אנחנו עם רעות דפנה שנותנת לנו אור. תכף ייכנסו לפה צמד מיוחד במינוע, צריכה לזה, וכדי לצחוק אז אולי אמרתי לעצמי נשים לנו איזה משהו, טעימה קטנה של איזה ניסים עם... לא נצחק הפעם.
1: לא נצחק?
0: לא. אני רוצה לשים את זמרת על.

0: עדן, עדן גולן עם פרפקשן. שיר חדש, חדש, חדש שיצא לפני יומיים כאן ברדיו
1: התו השמיני BPM FM.
0: כן, כן, אנחנו הרדיו החברתי הראשון, 106 FM רדיו קסם. אנחנו ממש 4 דקות לפני השעה השנייה עם אורחים נכבדים מאוד, סטס ואלכס. אנחנו הולכים לדבר איתם על הפיוטשר. תישאר איתנו טיפה ככה, כן, תישאר איתנו. דפנה עם האור, עוד דפנה. אנחנו רוצים ככה גם שהיא תתאם את הדבר הזה, והבטחתי לה מאחורי הקלעים שאני אדאג לה בעניינים האלו. בכל מקרה, אנחנו כרגע בשידור חי, יום חמישי, אנחנו כבר מבלים, ואנחנו מגזין מוזיקה, אל תשכחו. סטס הולך להשמיע לנו דברים חדשים. מוזיקאי שבעצם יוצר, כותב, מלחין, והגיע הזמן שישמעו את הדברים שלו היפים. פגשתי אותו בוורנה. וואי, וואי, וואי, וואי.
2: תודה רבה.

כמו שאתם מבינים, תראו את סטאס, סטאס שלנו, וסיפור סינדרלה, הייתי אומר, ואותיי ואותיי. הוא גם חלום שלו היה להיות שדרן, אז הוא כרגע יושב בכיסא לידי כשדרן. תכף אני אראה לכם רגע מה מומי. לא, זה לא זה. ואנחנו הולכים באמת להסביר לכל המאזינים. רגע, עוד פעם, אני כאן טעיתי פה בחישובים. טוב, אנחנו נמשיך עם מוזיקה חדשה ביותר. בילי אייליש. אתם יודעים שבילי אייליש היא... אני טרחתי ללכת לספרד עם הבת שלי, אבל לא שפעתי אותה אף פעם. היום היא לא כל כך אוהבת אותנו. היא ממש נגדנו. אבל אתם יודעים מה? זה עושה לנו את העבודה היופי, ואני חושב גם שאני לא, אנחנו לא אמורים להיות כמו הרבה שדרנים, לא ממש משדרים אותה, אבל בילי, פרה עלייך, אני מרוקאי, אני אשדר אותך. את יודעת למה אני אשדר אותך? כי אני חמום מוח.

0: בילי אייליש, את ארוכה מדי. אנחנו, יש לנו תוכנית לעשות פה, אנחנו 8-4 דקות לפני שממהרת, אני יודע שדפנה ממהרת, ראות דפנה. אני די רוצה שתישארי, תישארי פה, כי אנחנו הולכים לטפל לך בך גם, כי מה שאת עושה בעצם הוא צריך גיבוי. אנחנו בעצם יודעים להתמחות. אני אומר אנחנו, למה? כי סטס הוא שותף, ועכשיו הוא נכנס למערכה. זה, איך הוא אמר? המילה זה... גמרנו, זה נכנס פנימה, זה לא יוצא. המטרה היא באמת לחבק אותך, לא רק לבנות לך אתר נכון, לא רק, הנה אני אשים את כולם ככה שיעור, אנחנו כבר התחלנו את התוכנית, כבר התחלנו, לא רק לבנות אתר בצורה באמת טובה, אלא גם להתחיל לתת לך סוכנים שיעבדו בשבילך, ובעצם לתת לדמות שלך בעצם להתחיל להיות בכל מקום. מה שאחרים לא יכולים לעשות, יש להם את הזמן, שעה, שעתיים, בעבר, הסוכנים יש להם אין סוף של זמן. 24/7, נכון?
1: בדיוק.
0: זהו, אז אנחנו תכף, הסבירו את הכל בצורה, תשמעי, אנשים, תקשיבי, אנשים עבדו ברמה, זה כאילו, זה רמה מאוד גבוהה, מדובר על רמה מאוד גבוהה, את תשמעי גם את השיר שלו, הוא יודע להתעסק עם, עם, עם, עם, עם, עם התוכנות של המוזיקה ברמה אחרת.
1: אנחנו עושים את זה ביום יום, כל יום.
0: כן, אז בוא נתחיל, סליחה, אני אתחיל עם סטס. אגב, סטס היה בפסטיבל, נכון אחי?
1: היה מדהים, כן, וגם אלכס היה בפסטיבל.
0: אלכס, נכון, אתה היית איזה טמבל אני, יאללה.
2: היה
0: אחלה
2: של פסטיבל.
1: איזה גבר,
0: יאללה. ראיתי, נכון, ראיתי. ראית, שמת לב, הייתי בכיסא.
2: כן, בכיסא של המלך.
0: חשבו שאני דודו ארז, אבל אני לא. אבל זה היה הקונספט שאני נותן במה לאומנים, באמת, שמוציאים מאות אלפים ואף פעם לא באים אליהם לאופן מופע. זה קצת לא...

0: תוח לי, תדעו לכם איזה התרגשות, חברים, פסטיבל התו השמיני, הם היו בפסטיבל התו השמיני, הם הולכים, חברים, הם הולכים לקחת את כל הנושא הזה של האומנות, אגב, אני הולך להביא 40-50 לפסטיבל הבא, אני לא יודע אם אתם מכירים, בעזרת השם, בזי בי הולך להיות, מכירים אותו?
1: שמענו, מכירים.
0: הוא, הוא, הוא הטופק של ארץ ישראל, הוא אחד הגדולים. אחד ה... אנחנו הולכים להביא 50 חיילים שנלחמו בגולני ובגועי נפש וכולי, הם הולכים להיות כל הזמן בפסטיבלים, הם הולכים ממש לחבק אותם, את החיילים בפסטיבל עצמו, כי זה אפטר פארטי, זה טרנסים, וזה זה מרפא עם מוזיקה והכל וזה. אנחנו נתחיל לדבר בלי מוזיקה כרגע, בדרך כלל אני רגיל, האורח שלנו שהוא עכשיו גם שדרן איתי ביחד, שהוא אוהב את זה, זה סטס סורקין, הוא יזם מפתח שמחבר בין עולם ההבטחה לבניית בינה מלכותית, נדבר על ההתחלה מחדש ולמידה לאורך החיים, הוא בעצם היה, הוא התחיל בעצם, הוא, לא, הוא רצה ללמוד בחיים שלו, אבל הוא לא רצה לשרוף, הוא צודק את הזמן שלו, כמו שאת אומרת, תואר ראשון, תואר שני, וזה לפעמים, את יודעת, אנשים הולכים למקום מסוים, ולמעשה גם, זה לא תמיד הקטע שלהם, ואז הם כאילו כביכול מבזבזים זמן 3 שנים, זה לא בדיוק, זה עוד פאזל שהם יצטרכו את זה בעתיד, זה לא בזבוז זמן.
1: לא רק זה, זה כמה שרציתי ללמוד, זה כמה שרציתי להשקיע, היה לי המון המון רצון, פשוט בדרך הרגילה שמה שמערכת החינוך, אם זה בתיכון, אם זה באוניברסיטה אחר כך, היה לי מאוד מאוד קשה ללמוד בדרך הזאת. ואפילו ניסיתי כמה פעמים להתקבל לקולג' ודברים כאלה, והתקבלתי. ואחרי שנה, שנתיים, זה היה בעיה להמשיך בשבילי, כי היה לי קשה ללמוד ולהיות בקצב של הציונים עם כולם. מה שכן, מצאתי דרך אחרת שעבדה בשבילי כל כך טוב, שהיום אלה שהרבה אנשים שיש להם תואר, הם מאוד מאוד רחוקים ממה שאנחנו עושים היום.
0: מהמם. והוא התחיל בתור שומר בקניון, מאבטח, והוא החליט שהוא רוצה ללכת, והוא למד באקריו?
1: אקריו, כן, 2 מטר מפה, במגדל ספיר.
0: איך אני זוכר? אני קראתי את זה שלך.
1: תקשיב, הייתי שומר בקניון, כי זה הדבר היחידי שהצלחתי להתקבל עליו באותה תקופה. וישבתי שם בשמירה, אני זוכר את עצמי ב...
0: חלום שלו, מוזיקה.
1: גם, כן, חלום מוזיקה בהחלט. אתם תשמעו הם שירים מדהימים. ואני יושב שם בחניון, נושם את הגזים האלה של הרכבים. אני אומר לעצמי, אם אני לא עושה משהו עכשיו, ומי ששומעים את זה, יש כאלה אולי שהתחברו לזה, החלטתי לפעול, וחשבתי מה הדבר המרכזי שאפשר לעשות.
0: טלקולדיוס, כן?
1: לא,
0: הסוכן, אתה הראשון שפיתחת, אתה בין הראשונים שפיתחת.
1: כן, אז מבחינת הסוכנים, קודם כל...
0: סביני, בין הראשונים שפיתחו את הדבר שהיום בעצם כולם מגלגלים את זה ברשת.
1: זה קודם כל הסוכן נקרא...
0: בוא תתערב לפה.
1: כן, הסוכן נקרא טקטומייט של הבינה המלאכותית.
0: כן.
1: שזה סוכן שעושה בשבילכם המון המון דברים. הוא פועל בשבילכם, הוא מחובר לכל האפליקציות, יש למעלה מ-1,000 אפליקציות, הוא מחובר, והוא יודע לעשות בשבילכם כמו אפילו ליצור מוזיקה בשבילכם, וגם ליצור כל יום. הוא יודע לעשות קידום, הוא יודע כל מה שאתם בתכלס תבקשו. לעשות מה שמעניין אתכם, כולל מחקר יומי, אפילו אפשר לחבר אותו לקבוצה בוואטסאפ והוא יתקשר שם, אם זה למשל עסקים שרוצים לנהל עובדים דרך הוואטסאפ, לנהל קבוצות עובדים, יש הרבה כאלה, או אפילו לבדוק שהכל פועל כמו שצריך ולהתקן לגבי זה.
0: אני רוצה לשאול אותך לגבי, עכשיו תשמע, יש לנו את רעות דפנה, והיא באמת אמורה יש לה היא פיתחה שיטה שמרפאה את הנשמה. היא קוראה לזה אהבה, היא קוראה לזה סוג של אהב השם, אבא בא, משהו כזה. והיא צריך למתג אותה. היא צריכה בעצם, היא ממותגת, אבל צריך יותר, כאילו, לתת יותר, להכניס אותה לתודעה. זאת אומרת, אתה רציחה מן הסתם, כן, מן הסתם. יופי, אז אנחנו...
2: תגיד לי אתה,
0: אנחנו עכשיו...
2: עדיין משתמשים באתרים?
0: ברור, ברור, ברור.
2: יש את הלינקטרי, יש את הכרטיסים האלה.
1: היום משתמשים במקביל.
0: במקביל.
1: משתמשים בדברים האלה במקביל. שזה גם בונים אתר, גם עושים קידום.

0: ברשת, בכמה רשתות, אם זה למשל מוזיקה, עושים את הקידום בטיק טוק, אינסטגרם, ביוטיוב.
1: אבל מה אתה חושב על זה שלדוגמה היום קלוד יכול להכין לך אתר?
0: דרך אגב, מה שקלוד יכול להכין, זה מאוד מאוד בסיסי. צריך לדעת לחבר אותו למשל לדומיין, וגם להטמיע ניסיון, מה שמיוחד היום עם הבינה המלאכותית, הבינה לומדת מה שנקרא סקילס, כישורים, אשכולות. והאשכולות האלה, הבינה יכולה להשתמש באחר כך. בוא נגיד, יש לך ניסיון 12 שנים, למשל, בשיווק. את מטמיעה את כל הידע שלך לתוך האשכולות האלה. ואז המערכות האלה, תמנו להם כל מיני אשכולות מסוג כזה, מאוד מאוד מורכבים, של ידע מאוד מאוד עמוק. ואלה מה שעושה לך את העבודה.
1: זה מה שמייחד בעצם.
0: בדיוק יש לך מקצוענים, שזה הסוכנים שלנו, שפועלים בכל אחד.
1: אתה אומר, זה מעבר למה שאפשר לעשות בתוכנית הבסיסית עם קלוד.
0: בדיוק.
2: אבל אני מסכים שעכשיו רף הכניסה לאתרים שכל אחד יבנו את אתר דרך קלוד, הוא הרבה יותר נמוך והרבה יותר נגיש. פעם אם זה היה מושכם.
3: בוא תקרב את זה אליך רק.
2: פעם זה היה רק למקצוענים כמו סטאס נגיד, ועכשיו זה הרבה יותר נגיש לאפילו אנשים שיש להם עסק קטן.
3: קודם כל תציג את עצמך, אלכס, אורח חשוב, תודה ש...
2: נעים מאוד, שמי אלכס, אלכס לברנטיב, אני יזם הייטק,
3: 20 שנה.
2: כמו שאני בתחום, זהו. אני בעצם, אני סמנכ"ל טכנולוגיות ומעשה שותף של חברה אמריקאית בשם אינטוזי, שבעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מנתחים כמויות גדולות מאוד של דאטה, של בעצם של מידע, גם בתחום בעולם הפיזי, גם בעולם הדיגיטלי, ובעצם אנחנו מקשרים את זה ובונים תובנות לארגונים שונים. איך הם יכולים להשיג כמה שיותר תובנות לגבי הפעילות שלהם היומיומית.
3: וואו, מידע זה כוח, כן, בהחלט. לגמרי, לגמרי.
2: איך לדעת להשתמש במידע? היום... פעם השאלה הייתה איך להפיק את המידע. היום כאילו בגלל שיש כל כך הרבה מידע, גם באינטרנט, גם ברשת, גם בגוגל ובכל מקום, אז איזה תובנות אפשר להסיק על סמך המידע?
3: מהמם, מהמם. אז אנחנו רוצים עכשיו לקחת את האשת רוח ראות דפנה, ובאמת להצים לה, קודם כל לעשות לה אתר טוב, ומעבר לאתר, אני רוצה גם לקדם אותה. מעבר לקדם אותה, אני רוצה בעצם, הסוכנים יכולים בעצם גם לקחת את הנכסים שלה, כמו פייסבוק וזה, תוך כדי עם הזמן.
0: בדיוק.
3: כן, בוא תסביר, כן, איך אנחנו, כן.
0: לדוגמה, אנחנו יכולים ללמד, לבנות מודל על גבי מה שאת עושה. בוא נגיד, סתם לדוגמה, בגלל שאנחנו בתוכנית מוזיקה, נגיד, ואנחנו נותנים את זה גם ללקוחות עוד מעט, מודל מוזיקה, אנחנו נלמד את המודל, איך את שרה, כל מיני קטעים שלה.
1: לא כדאי, אבל בסדר, לצורך הדוגמה.
0: לצורך הדוגמה, בוא נגיד, לעשות את ההרצאות לגבי האהבה, לשפר את הרוח, את הזוגיות, את הבריאות, ואנחנו נאמן את הדרך שלך, את המודל, ואז אנחנו נוכל לבנות, לדוגמה, כאילו, לשכפל אותך בבינה מלאכותית.
1: אבטר כזה.
0: אבטר, שאת בודקת אותו בציציות, הוא פרפקט כל כך, והוא פונה, ואת יכולה להפנות את האבטר שלך, את יכולה להיות באלף מקומות. יש פרסומת אחת, לא אגיד את השם של החברה, אם ככה אחד מטפס על ההר, בזמן שהאבטר שלו עושה פגישה.
1: מטורף.
0: גדולים.
1: מדע בדיוני כזה.
2: אבל זה לא שהיא ממש מבינה, פקיעה ברשות, באבטר והכל, אז זה יפה.
1: כן, אני אפילו עשיתי דף נחיתה, חיברתי אותו לדומיין.
2: זה כמו שאמרת, שהיום זה הרבה יותר נגיש. אם פעם זה היה מוקדש רק למקצוענים, היום זה הרבה יותר נגיש, יפה.
0: והמקצוענים עולים
1: שלבים
0: מעל.
1: בדיוק.
0: ואז מקצוענים יכולים להנגיש כל מיני דברים שלאחרים זה בחלומות.
1: כן, זה נשמע חלומי.
3: אז זהו, אז את כל הזמן תהיי 24/7 מוצגת. את יודעת, אני פשוט בנינו את האתר שלנו, את הגולדן רינג שעוטף ב-360 מעלות את האומנים.
0: תנסו לבדוק golden-ring.co.il.
3: לגמרי. ולמעשה הכל היה ממש מחושב ברמה מאוד רצינית, עד כדי כך שגם אם את עושה גולדן רינג, אנחנו הראשונים בעצם. נכון? אם אני לא טועה, אני ראיתי, אנחנו בגוגל הראשונים כרגע. זה לוקח זמן, זה לוקח זמן.
0: רק הרמנו אותו, אבל יכול מאוד להיות שאנחנו כבר פה.
3: כן, זה לוקח זמן. עכשיו, למה? כי הוא נתן פקודות, הם כמתכנת תוכנה,
0: מתכנת.
3: גם מתכנת וגם בונה, הם מעבר למתכנתים. כי מה קורה בעצם? היום מתכנתים, נגיד בבנקים וזה, לא צריך אותם יותר. אבל הם בעצם המתכנתים של ה-AI שיצרו את המצב שלא יצטרכו את המתכנתים הרגילים, כי אין להם שום ניסיון בדבר.
1: אני אשאל אתכם כבר שאלה.
3: יאללה.
1: הבת שלי עכשיו כיתה י' והיא נכנסת למגמת הנדסת תוכנה. יש לזה עניין?
2: ברור, בוודאי. כן? אני לדעתי.
1: כי עם כל העולם הזה שמתפתח.
2: אני בוגר רק במדעי המחשב מאוניברסיטת בן גוריון, ולפני זה גם עשיתי דרך עצמאית בעולם האינטרנט, מגיל 16. ובעצם, אז בעצם שאלתי שני עולמות, גם את הלימודים האקדמיים וגם את הלימודים העצמאיים, ולדעתי זה תורם, זה כן חד משמעית.
1: זה לא משהו שהולך להיעלם?
2: לא, כי היא צריכה לדעת היסודות.
4: היסודות מאוד מאוד
2: חשוב. לדעתי זה משהו שתורם, וזה משהו שצריך לדעת היסודות של זה, שאם היא רוצה להתפתח עוד ועוד ועוד, כמו שאמרת, עכשיו כל אחד יכול לעשות אתר פשוט דרך קלוד, או משהו בסגנון, אבל איך להבין, איך לנתח את הדאטה בצורה נכונה, איך לגשת לבעיה.
1: מאחורי הקלעים כזה. לא מה שאנחנו רואים הפשוטים.
2: לדעתי גם זה העתיד, כאילו זה גם, זה כבר העתיד, אבל לדעתי זה משהו שחייב אותו בהמשך.
1: וזה
2: לדעתי היתרון על אנשים אחרים. אחרי הכל. כמו שהנה, כמו שהחברה של סטאס, עם כל העולם של המוזיקה, ליצור אבטר משלך, להכל. אם אתה רוצה לעשות את זה ברמה מאוד גבוהה, זה משהו שלדעתי צריך ללמוד אותו. ואגב, בגיל כזה מוקדם, זה אם הכי, אבל לדעתי הכי חשוב, זה הרצון. אם יש לה רצון לעשות את זה, ואם אוהבת את זה, זה הכי חשוב. כל שאר הדברים זה פחות.
1: עכשיו גם בפרויקט סייבר של ממריות, משהו שמתוכנן לצבא. הם התחילו את זה.
2: הכי חשוב שהוא אוהבת את זה. זה מה שאני ממליץ לכולם. תעשו מה שאתם אוהבים.
0: לשאלתך, רעות דפנה, מאוד מאוד ממליץ. מאוד ממליץ ללמוד. בעצמי, לא סיימתי את הסיפור, אבל בעצמי הדרך שלי הייתה לפרוץ. זה פשוט עשיתי מעל 60 קורסים.
1: וואו.
0: בעיקר בתכנות, פיתוח, במרקטינג, והמון המון כל מה ששמתי את הידיים שלי עליו. עשיתי עד הסוף, עשיתי את זה אייס. הגעתי שמה.
1: אוטודידקט.
3: 150 ספרים קראת.
0: זה היה פריצה. כן, ועד היום אני קורא, אני מסיים ספר בשבוע או ספר בשבועיים, ודברים מעניינים מאוד, ועל ביזנס, ואנשים משתפים סודות מאוד עמוקים, אם זה לגבי שיווק, אם זה לגבי השפעה וניהול, והמון דברים מעניינים ומנהיגות.
3: אז קודם כל תדע לך שאנחנו לוקחים אותה פרויקט, אנחנו נעשה לאתר טוב.
0: על זה.
3: אנחנו נדאג לה, אמרתי לה שאני אדאג לה גם על, ל, ל, ל, לדברים טובים, לא נדבר על זה כאן בשטח. יחד עם זאת, נכון ראית את הפסטיבל אפטר פארטי, אנחנו נדאג לאומנים הללו גם, אבל אני הולך לעשות פסטיבל הרוח. התו השמיני, כי אני ערכתי עד היום קרוב לאיזה 200 אנשי רוח. הם גם זקוקים לבמה, כי לא תמיד מגיעים גם. אנשים לא יוצאים מהבית, בוא נגיד ככה, נורא אתגרי להוציא אותם מהבית, מסכימה איתי? נורא אתגרי. אני פוגש את אנשי הרוח ברמה, יש אשת רוח, תקשיב, אני פעם אחת באתי אליה הביתה, קרה משהו, קורה משהו, והם יותר טובים מפסיכולוגים, אחי. ולכן, גם כאן צריך להיות להם בית, אנחנו נבנה להם בית, כל דרינג דרך אגב, את נכנסת עכשיו, זה בפיתוח, ואת נכנסת פנימה, ואת בא לך מוזיקה עכשיו, בא לך, יש לך אירוע עכשיו, בר מצווה, בדרך כלל את הולכת לאולפן, את אומרת, תשמע, תעשה לי ככה, עושה לך טוב, אין בעיה, 3,000 שקל, 4, לא יודע כמה, כל אחד עם ה... כאן, את מגיעה, את נותנת לו פקודה, הוא אומר לך, רגע, אני רוצה לשמוע את הקול שלך, את אומרת, לא, ככה, סתם, כן? הוא לוקח את הווקל שלך, ואז את בוחרת לך את המילים שאת רוצה, את מטמיעה את המילים שאת רוצה, כי את שרה לבן או על ה... כשאת מטמיעה את המילים, את בוחרת לך את הסגנון. כשאת בוחרת את הסגנון, הוא מוציא לך מוצר שבחיים לא יכולים להוציא לך את זה גם בזה, בכלום כסף. בשום דבר, בלחיצת כפתור, יש לך כבר משהו שאת יכולה כבר ללכת אותו לאירוע, ולא לחכות לזה תוך שניות. לא צריכה ללכת וכל מיני, אבל דברים מטורפים.
0: תשבי 16 שנות ניסיון לשניות.
1: כאילו כמה חוכמה ירדה לעולם. זה מה שאני מרגישה, שכאילו יש איזו פריצה כזאת.
0: ברור זה.
2: עולם האפשרויות בלתי מוגבל עכשיו, זה באמת עולם האפשרויות בלתי מוגבל. רק פשוט כמו שם, צריך לרצות את זה.
3: שימי לב, לגמרי. אנחנו תכף נדבר עם שניהם, אני גם רוצה להתמקד בך, אני רוצה להתמקד בך. שימי לב. סליחה, אתם רואים, הייתי חולה, הרגישו שהייתי חולה שם?
2: תרגיש טוב.
3: תודה רבה, הרגישו שאני...
0: לא הרגישו.
3: לא הרגישו, נכון, אחי?
0: פרפקט.
3: שימי לב, הוא דמה את הקול שלו, את חייבת לשמוע את זה, אחותי. הוא דמה את הקול שלו, שימי לב מה קורה. משהו פסיכי. חייבת לשמוע. סטאס, מילים ולחן, איך אתה קורא לשיר? יש לנו זמן? יש לנו זמן.

0: יש לנו זמן, גבירותיי ורבותיי, איזה כיף, סטס, מילים ולחן, איזה יופי של דבר. אתם פה, זה בהשמעת בכורה, גבירותיי ורבותיי, ממש מטורף, מטורף, מטורף. אנחנו כאן בתו השמיני.
1: BPM FM. דורון ברון וגיא סלמה מביאים לכם את כל מה שחם. אומנים, יוצרים, מפיקים ואנשי רוח. כל יום ראשון ברדיו החברתי הראשון וברדיו קסם 106 FM.
0: כן, אנחנו ככה. בטח. BPM FM. נכון, סליחה שהפרעתי לך אחי. אלי, התותח על. אתם תדעו, דרך אגב, תבינו ש... זה פשוט מדהים. מה שהולך פה, אתם שמעתם עכשיו יצירה מושלמת ברמה שהסוך... אני לא אגלה, עזוב, לא נגלה.
2: אבל יהיה לכם גישה לזה.
0: יש לכם גישה בגולדן רינג?
2: אתם יכולים לעשות הרשמה מוקדמת. אתם יכולים להיכנס לגולדן מקף רינג סלש מיוזיק אייג'נט ביחד, במילה אחת מיוזיק אייג'נט, להירשם להרשמה מוקדמת. אתם תקבלו גישה לאפליקציה iOS, אנדרואיד וווב.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אנחנו גם ניקח את זה אחר כך ונפיץ את זה בכלל. ועוד דבר בעתיד, גם יהיה גם, אם ירצו קליפ AI, אז נגיד את רוצה קליפ חצי חצי או משהו כזה, whatever, וזה, את מטמיעה את התמונות שלך או את הסרטונים שלך, ואת לוחץ, ואת אומרת, תסריט, את אומרת, תסריט, תוך שניות יש לך כבר גם משהו רציני, שחוסך גם הרבה כסף. אז לכן, את הגעת בזמן הנכון, את יודעת למה? כי הכל מדויק, למה? רגע, אני אגיד לך, למה לא שומעים אותך? את כחולה, ברור. למה? כי זה מה שהיית צריכה.
3: הכל מדויק.
0: אני אומר לך.
3: שום דבר לא קורה סתם.
0: את ישבת, ואת אמרת, רגע, אני רוצה שנה למתג, אני רוצה לעשות דברים, נראות, עניינים, וזה, רוצה שיווק דיקל. לא בן אדם שיגיד לי, שמע, תביא לי בבקשה 7-8, תביא לי 7-8 אלף, וחודש, סתם דוגמה, לחודש, וואלה, הוא עושה לך שעתיים, משהו, מצליח, לא מצליח, כן, לא מחייב, לא מתחייב, בום. ככה זה עבד, כן. אז זה כבר לא, לא יותר. את פה בידיים הנכונות, אנחנו באמת צוות מאוד מאוד...
3: זה נראה ככה, מרשימים.
2: פועלים מהנשמה בשביל הלקוחות, קודם כל הלקוחות זה
3: לב.
0: לגמרי. אז היה חשוב לי גם שתשארי, אני רוצה שתמשיכי להישאר אם את רוצה, כי את נותנת לנו פה אנרגיה, נכון אחי?
4: גם, רק אנרגיה טובה.
0: אנרגיה טובה, למשל, הנה מפתחים, שימי לב, מפתחים באונליין, יש לנו פה אושיית אשת רוח, שהיא רוצה להנגיש רוחניות, איך הייתם נותנים לה, איך הייתם עוטפים אותה, כל אחד בתורה מי רוצה להתחיל?
4: איך היינו עוצפים אותה?
0: כן. מה היית עושה לה? עכשיו אתה בא אליה והיא רוצה עכשיו...
4: מה הרוחניות כוללת? תלוי מה... אני מדבר על זה, אני יותר בפן של טכני, אבל מה סט המוצרים שלך? ובהתאם למוצר שלך אפשר ככה למכור אותו ולהנגיש אותו בהתאם במרששת.
0: אני יודע למה זה ככה.
2: אוקיי, אז נוסיף גם משהו. נוסיף משהו, אז ככה. בשביל... במקרה שלך, מה שהייתי עושה זה הייתי... משכפל אותך בהרבה מאוד מקומות.
3: וואו, למשל, חלום שלי.
2: כן, נכונות, זה מגבר, זה מגבר.
0: אנחנו באנו להקשים לך את החלום, אחותי.
3: לא, אבל גם אחת כזאת שעושה כביסה, ואחת עושה כלים, ואחת שוטפת הבית, כזה יש לך?
4: זה בהמשך.
0: בהמשך, בהמשך.
3: כזה אני צריכה.
4: אני מאמין שעוד כמה שנים לכל אחד יהיה לו רובוט בבית שעושה את כל המטלות האלה.
2: לגמרי, זה כל
4: כך. גם לדבר גם על זה.
2: זה נפלא, זה מיוחד.
0: זה כבר קורה.
2: כמו שיש מכוניות בכל מקום,
0: את מבינה? זה מה שאנחנו הולכים לעשות לך. כמובן, בגלל שאת פה בתוכנית, אז יש לך באמת את ה... גם הנחה גדולה, גם יהיה לך מעטפת חיבוקי. יריב אפרת, מבית יריב אפרת, את יודעת. בכל זאת, יריב אפרת, אנחנו לא רוצים עכשיו להתחיל עם המטטה או המקל. ככה... כן, אז סטס, ככה, אלו אתגרים נעולים פגשת בתפקידך כמנהל, זה אתה סטס, נכון?
2: נכון.
0: לא, לא, אני מפחד שאני שואל את השאלה שאני יכול להיות, כי זה אחד השני. אתה בעצם, היית מנהל טכנולוגי בצ'רי פופ, נכון?
2: יפה, כן, מנהל טכנולוגי.
0: מה האתגרים שהיו שם? ספר לנו גם על החברה הזאת, חברה מיוחדת.
2: בטח, חברה לשיווק, היינו בונים שם מערכות שיווק מאוד מאוד גדולות, מורכבות. הייתי בונה שם הרבה מהמערכות האלה גם, בעצמי, hands-on, ומערכות שיווק מורכבות שיודעות ככה לנהל עשרות חשבונות בפייסבוק ואת כל הפרסומות, ולפי שבכלל את כל ה-AI שם, הדרך אגב, שהייתי רק ChatGPT יצא לאור, לפני, סליחה, GPT-2 היה אז. ChatGPT זה כבר אחרי שפתחתי את החברה שלנו Bless Software לפני 5 שנים. לפני 3.5 שנים בערך זה יצא, שזה היה פריצה מאוד גדולה. אז בצ'רי פופ פיתחנו מערכות מאוד מאוד מורכבות של שיווק שיודעות לנהל פרסומות בדיוק לפי הדרכים שמייצרות הכי הרבה מחירות וכסף לכלפי המוצרים שמפרסמים.
0: מהמם. אלכס, לב הרנתיב, כן, אני מנסה לבטא כל הזמן את השם.
4: כן, לא שם קל.
0: לא, סבבה, לב הרנתיב? לב הרנתיב.
4: לב הרנתיב,
0: לא? לב הרנתיב. תשמע, אתה באמת בגיל 16 פועל בעניין הזה?
4: נכון.
0: דיברנו על האתר הראשון, אבל אחרי צבא...
4: לא דיברתי, אחרי שלא סיפרתי את הסיפור.
0: אז יאללה, דבר.
4: יאללה, אני אספר את הסיפור. אז בעצם, כשנכנסתי פה, אז גם רעות שאלה אותי כמה זמן אנחנו בעסק והכל, אז... כן, אז בגיל 16 התחלתי את כל המסע שלי בעולם האינטרנט, איך זה בעצם התחיל. עוד בגיל 16, אני לא יודע אם חלקם זוכרים, היה סדרה בשם נמלטים, Prison Break.
0: כן, כן, בטח.
4: יפה. אז אני, כחלק מהיזמות שלי, אז אמרתי, יאללה, אני גם אהבתי את הסדרה, גם אני התחברתי אליה כילד שאוהב לצפות בכל מיני סדרות. ואמרתי, יאללה, בוא נקים, גם היה קודם IRC, אני לא יודע אם זוכרים, ממש לפני 20 שנה, דבר כזה IRC, כמו ICQ והכל, ואז אמרו, בוא נקים אתר לנמלטים, לחובי הסדרה. ואז הקמתי את האתר, Prison Break COIL, אני הקמתי את האתר הראשון של האתר הנמלטים הראשון.
2: דומיין חזק.
4: כן. זה לא אז בזמנו, אני מדבר משהו לפני 20 שנה. ושם התחלתי לשלב פרסומות של גוגל, גוגל אדסנס, ואני זוכר מתי פעם ראשונה קיבלתי את הכסף הראשון שלי מהאינטרנט, בגיל 16.
5: וואו.
4: כן, בגיל 16 קיבלתי 500 שקל, משהו כזה, בחודש הראשון, ובשבילי אני בגיל 16 מקבל פתאום כסף מהאינטרנט, זה משהו חדש, זה פחות נגיש, לא כמו בעולמות של היום, שכל משפיען בין 12 כבר מתחיל את דרכו. וזהו, אני גם זוכר את השיחה שבאתי לאמא שלי בסלון, ואמרתי, אמא, תקשיבי, קיבלתי כסף, אני מתחיל לקבסת. לא, אני דווקא יותר בפן החוקי, אמרתי, תקשיבי, צריך לפתוח תיק במס הכנסה. ואז היא הסתכלת עליי, אמרת, מאיפה באת לי עכשיו, איזה זה, וכמובן כאילו דחתה אותי, זרקה אותי מכל המדרגות. וזהו, וזה בעצם מה שהביא לי את הדרייב, שהוכחתי לעצמי, שוואו, אפשר משהו בדרך האינטרנט, בלי להכיר אנשים, דרך האינטרנט, תעשה מה שאתה אוהב, ואתה יכול לקבל תשלום על כך. וזה בעצם מה שהזניק לי, אני חושב, את אחד הדברים, את האהבה שלי למקצוע הזה.
0: וזה היה לפני 20 שנה.
4: כן, לפני 20 שנה.
0: היום הוא באמת סמנכ"ל מאוד גדול. ככה, לגבי בינה מלאכותית, שאתה בעצם מתמחה בבינה מלאכותית.
4: כן, אז ספק קצת על בינה מלאכותית ועל הדרך שלי, אז בעצם... אני לפני 8 שנים, כשבעצם העסק הראשון שלי, זה היה Zero6AI, שבעצם אני ועוד שותף אמריקאי. מה שעשינו, אנחנו... סיפור מעניין, איך בכלל הגענו לזה, אז קודם היה כל העולם של הקריפטו והכל, ובאיזשהו שלב לא היה משתלם יותר לכרות קריפטו עם כרטיסי מסך. בעצם יש כרטיסי מסך שאיתם מאבדים, ומרוויחים, עושים את כל העולם של הביטקוין, כל העולם של הקריפטו, ובאיזשהו שלב זה לא היה רווחי. למה זה לא היה רווחי? כי בעצם החשמל, עלויות הייצור של העיבוד, היו יותר גבוהות מעלויות של החשמל. אז בעצם לא היה משתלם להפעיל את ה...
0: הקדמתם את הזמן עוד פעם, כן, כן. למתן.
4: אתם יחשבו לזה, אז מה עשינו? אז בעצם הסכמנו את הכוח הזה לחוקרי בינה מלאכותית. אז בזמנו לפני 8 שנים, זה היה פחות מוגבל לקהל הרחב, וזה פחות נגיש כמו שזה היום לציבור, וזה היה יותר לאנשי בעלי טכני בלבד. ובעצם... זהו, אז הזכרנו את הקרצי מסך לחוקרי AI, ומפה שם זה התגלגל, והיום בעצם אנחנו עוסקים גם בבינה מלאכותית וגם בהמון בהמון בדאטה. אני בחברת אינטואיזי, זה חברה ששווה היום מעל $50 מיליון.
0: וואו, וואו.
4: ואגב, אני הישראלי היחידי בחברה.
0: וואו,
4: כן,
0: וואו,
4: אני ישראלי וואו, יחיד בחברה, וואו. זה חברה, אנחנו קוראים בערך 30 איש, וזה, זה על קצה המזלג.
0: מטורף, מטורף, ובעצם אתה, היום אם נגיד אני רוצה עכשיו לעשות איזו אפליקציה מהפכנית, אז בשבילך זה לחמניה.
4: כן, אפליקציות זה יותר לתחום, התחום של סטאס, אבל אני...
0: לא, ברור, כן.
4: מה שאני יכול אבל לעשות...
0: אתה מפתח.
4: כן, אבל נשפוך על זה קצת עוד. מה שבעצם אנחנו יכולים לעשות, אנחנו יכולים לנתח איך האפליקציה יכולה להצליח. אולי זה השאלה שאתה יכול להפנות. איך בעצם גורמים... היום בעצם אסף, כמו שאמרתי גם
0: לערות,
4: היום אסף כניסה, זה... כל אחד יכול לבנות אתר, כל אחד יכול לבנות אפליקציה, אבל בעצם, כמו שאני חושב שיש שירים, יש המון שירים, הסוכנים של סטאס, עובדים 24 שעות באינטרנט, הם מגלגלים, יוצרים המון תוכן, המון מוזיקה, המון תמונות, המון המון המון חומרים. אז איך בעצם מצליחים דווקא לאפליקציה שלך להיות מעל כל היתר? זה השאלה שלה.
0: אז בעצם אתה מזכיר לי את הבת שלי שהיא לומדת רפואה עכשיו ב-HIT, והיא בשנה השנייה, הם למדים, שנה הראשונה והשנייה הם למדים דאטה.
4: ברפואה?
0: כי זה רפואה AI, רפואה בינה מלכותית. כאילו זה רפואה שהיום במקרה שלה תהיה כנקולוגית, היא רוצה להיות כנקולוגית, אבל במקרים מסוימים, נגיד ניתוח, כבר לא ייכנס מנתח. יהיה כאילו סוג של...
4: היום יש את זה, קוראים לזה מכשיר דה וינצ'י, שבעצם, כי בעצם אגב אשתי רופאה היא רדיולוגית.
0: וואו.
4: כן, אז היום בבתי חולים נגיד יש...
0: אחי, אתה מביא אותה, אתה מביא אותה, תבוא אליי הביתה, אנחנו נעשה פגישה עם כל אנשים בזה.
4: אז יש מכשיר שנקרא מכשיר דה וינצ'י, שזה בעצם מכשיר שאפשר לנתח איתו, שבעצם יש רופאים נגיד שעכשיו בארצות הברית, ומטופל פה בארץ, ואז הוא מזיז, זה בעצם...
0: נכון, ג'ויסטיק.
4: כן, ג'ויסטיק, וזה בעצם דיוק של ממש
0: במילימטרים.
4: בנאנומילימטרים,
0: יותר מדויק מרופא רגיל, למה רופא רגיל יכול לא לישון בלילה וככה, אתה יודע. יואו, זה מטורף. אנחנו בעבר אחד הולכים לעבור לשיר השני של היוצר המיוחד הזה, שבוורנה הזרים לי הרבה שירים מיוחדים, והגיע הזמן שנשמע את היצירות היפות הללו. בואו נראה את השיר הבא, השיר הבא הוא בעצם...
2: ברצף זה תישארי קרוב מוקדש לאשתי קרן צורף
0: איזה קרן זכיתם

0: הקו השמיני, BPM FM, עם דורון בר-און וגיא סלמה.
1: כן, זה השיר של תישארי קרוב, של סטס, מילים ולחן, ממש מהמם השיר הזה. אנחנו, יש לנו עוד שיר שלישי, אנחנו נשמע את השיר השלישי, הבן אדם יוצר, אין ספק. איך התרשמת מה...
2: וואו, מדהים, יש פה אנשים ככה עם האוף, עם חזון וגם עם יישום.
1: תשמעי, אנחנו הולכים לשנות את העולם בנושא של זוגיות. למה? כי אם אין זוגיות, זוגיות זה בית מקדש ראשון. ואם זה לא יקרה, לא יהיה בית מקדש גלובלי. וללא זוגיות אין שום אהבה. לאן האנושות רוצה ללכת? לאן? אז לכן אין ילודה, אין אהבה, אין שום דבר. אנחנו ב-8:42, אנחנו 18 דקות חי לפני השעה. כן, אנחנו ממש מתקרבים לסיום. אבל לפני, אנחנו נשאל אותך, סטס, מה אתה רוצה להביא לעולם בסוף?
3: החברה נקראת בלס סופטוור. המטרה היא
1: ברכה, כן?
3: לברך את העולם בעזרת טכנולוגיה. להביא טכנולוגיה כל כך מתקדמת, וגם כל הרובוטים שהגיעו בעתיד, המטרה היא בחברה גם, ואנחנו בונים גם מערכות רובוטיקה ושליטה ברובוטים, והמטרה שלנו זה גם לבנות גם מוחות, את התוכנה שמנהלת הרובוטים באופן מאוד מאובטח, ושאפשר לסמוך עליו בבית ובכל מקום, וגם לבנות תוכנה, ואם רעות דפנה רוצה להתקדם ולצמוח בדרכים שהיא לא אכלה היום, אנחנו נברך את רעות, אנחנו נברך את כל מי שאפשר לברך, והרעיון הוא דרך חברה להביא המון המון אושר ואושר להרבה הרבה כמה שאפשר אנשים בישראל ובעולם, כולם שווים.
2: איזה חזון.
1: חזון יפה מאוד. כמובן שהחזון שלנו גם לגבי הגולדן רינג, בית לאומנים 360 מעלות, החזון זה ממש לתת לאומנים דרך, לקצר להם את הדרך, לקצר להם את ה... גם כלכלית. כלכלית הם הולכים לאיבוד, אני יודע את זה מתוך ניסיון, אומן הוא בעל אמונה, בלשון אמן. צריך ממש לבוא ולמגר לו את היצר, כי הוא יוצר, בעל יצר מאוד גדול. לכן מתפתים לסמים וזנות וכל מיני. אז כל מה מדבר על זה, ונראה לי אני תקליט שבור. בכל מקרה, אז אנחנו מתמחים בזה, אנחנו הולכים להביא, כמו שאמרתי לכם, כמו שדיברנו על התמחות, אנחנו נביא אפליקציה מאוד, באמת, הנה, אתה רואה כבר אהבת את ה... דבר הקטן, הפשוט הזה, שהוא חלק, יש המון מוטיבים, אתה שמעת, נכון, מה שאנחנו הולכים לעשות? הרבה דברים באמת מטורפים בדייטין, כי זה לא רק שאת יודעת, עוד פעם אני אומר, הדייטין הזה, באים אנשים מכירים בדייט, סליחה, זה נפח, לפעמים נפח האפליקציה לבית זונות, סליחה שאני אומר את זה, לפעמים. אבל כשבאים ופוגשים את הבחורה או את הבחור, מפעים את האפליקציה, היא כבר לא, היא לא, היא לא רציונלית כרגע, אם אני לא, אלא אם כן לא הסתדרתי עם אותה בחורה, אני עובר לאפליקציה הזאת או אחרת. פה מדובר על פלטפורמה, אחרי שיש כבר חתונה, אז וי, בחברות, הם באים, אנחנו מזינים אותם ברמה שורשית. למשל, לוקחים אותך, ואנחנו מזינים. זה החיבור בין אנשי רוח ו... הבנת את אנשי רוח? הבנת מה אני אומר? ואז הוא בא, הוא אומר, תשמע, היא מבלבלת את המוח, אני לא יודע מה... אז הוא אומר לו, כן, ברור, כי המטרה היא שאתה תכיל אותה למרות הכל, תתעלם מעל האגו, ותיתן לה חיבוק, ותקשיב לה, יכול להיות שיש משהו בדבריה. תקשיב לה, חוץ מזה, הבורא מדבר מגרונה. כל הזמן זה יקרה ככה, אז זה הוא אמת. סתם דוגמה בקטע הזה, בקטע שלה, אני לא יכולה יותר. מה עושים במצב כזה? תקשיבי, נכון, מהילד שלך, את לא מתגרשת? ילד, את כמה בשתיים בלילה, את כמה מכילה אותו וזה, ואחרי זה בא... בית ספר אומר לך, אמא, אני לא רוצה ללכת לבית ספר, אמא, את מגעילה, אמא, אין לך את זה, נמאס לי כבר ממך, ואמא, אכלתי לאכול, למה לא הכנת לי? זה כל מיני כאלה וזה. אבל מהילד הגדול שהתחתנתי איתו, שהוא ילד עדיין, למה את מתגרשת? הוא עדיין ילד. כאילו, על אותה סיטואציה, הוא ילד. תלטפי אותו, לטפי לו את הראש, לטפי לו את האגו. תנסי להכיל, כי את אישה, את יש בך יותר כוח להכיל, להתמודד. זה בעצם משנה את התפיסה. סתם נתתי לך דוגמה קטנה. כי תחשבי, מדובר, אנחנו ילדים עדיין. אנחנו ילדים, אנחנו באנו לעבוד. אנחנו באנו לעבוד. אנחנו באנו לתקן שש דורות. אנחנו שש ספרות. את ספרה אחת, בינה. בינה. אנחנו שש ספרות. שש דורות לתקן. ושיננת לבניך יומם ולילה, לא לשיננת לביתך. מבינה מה? אנחנו באים, מביאים את השורש. מסבירים גם את השורש של הדבר. עכשיו מגיעים למצב שהוא לקח משכנתה. האפליקציה תעזור לו לעשות, לקחת משכנתה נכונה. היא תסביר לו מה לקחת. איזה מי הזה? במקום ללכת לשלם לחברה, אז אנחנו מסבירים לו מה הוא לעשות. אפליקציה תסביר לו. חסכה לו אפליקציה כסף?
3: זהו, יהיה אזורים כאלה שעושים לכלכלה, דברים שקשורים לבית, למשפחה.
1: למשפחה, איך למגר, מה לעשות, הכל. יהיה להם רשימה, נגיד, אם נכנסים לאזור, הם שמים דאטה, מה הם, מה מה הם מוצאים, מה הם מכניסים, משהו מפגר.
4: היום כבר יש, אגב, יש כל מיני
1: יש
4: סוכנים, יש שני סוכנים, יש אחד בשם מוז, שזה של פייסבוק הציעו, ואחד אינסטינקט, שזה בעצם שתי הסוכנים הכי מתקדמים עכשיו, שהם בעצם עושים הכל בשבילך. הם בוואטסאפ, ואתה אומר להם, עכשיו לך תריב עם החברת טלוויזיה, עם החברת כבלים, שבשת את המחיר.
1: כן, כן, אבל עכשיו...
4: כן, ואז הוא רב, וזה בסוף מצליח.
1: נכון, אבל פה מדובר על משהו אחד שיהיה בו הכל, שזה אומר, זה לא רק ברמה הרוחנית, אלא ברמה הפרקטית, כי אנחנו צריכים לשמר את הזוגיות, כי מצב כלכלי לא נכון, התנהלות כלכלית לא נכונה, אז היא הורסת את הזוגיות, אז מה עשינו? המטרה היא להסתכל בהרחבה. זאת אומרת, למה לך שבע כרטיסים? למה? כי היא רוצה לרגש את עצמה, היא לא מקבלת את האהבה, מילה חמה, אז היא הולכת לקנות בגדים נוספים, לה, ואפילו לא לוקחת את הטיקטי, וזה לא מעניין אותה, היא התרגשה עכשיו באותו רגע, למה בעלה לא אמר לה, איזה מתוקה, איזה... היא לא צריכה שום דבר מזה שרק, וואו עלייך.
2: בול,
1: נכון?
4: כל אחד צריך מילה טובה אחרי הכל.
1: נכון, אבל האישה אם היא לא מקבלת, אז היא הולכת מבזבזת, אבל גם את יודעת מה? את יודע מה? היא גם התפתה. תעשי לך את הכרטיס הזה, יש לך בונוסים בזה וזה, יש לה שבע כרטיסים. אז לכן אנחנו מלמדים כרטיס אחד, לא שבע כרטיסים. ילדים מגיעים, אפליקציה תלמד איך להתנהל עם הילדים. אין בתי ספר שמלמדים חינוך.
4: חינוך פיננסי.
1: אין, כן, גם פיננסי. וגם את הילדים האפליקציה תלמד איך להתנהל. אני מדבר איתך על משהו פסיכי. איך?
3: מדהים.
1: אנחנו לא רוצים לדבר יותר מדי, בסוף יקרו לנו את הרעיון, אחי. אני נראה לי נתתי too much, לא?
3: מאוד מאוד קשה לשחזר מה שנעשה.
1: אה, תורה. זה הבן אדם, זה הבן אדם.
2: לקחת את
1: זה. זה הבן אדם, את האנשים הנכונים. זה בעצם, זה מה שהבורא בעצם היוצר שלנו, שהוא היוצר הגלובלי, שהוא מביא לו את המוזיקה, מביא לי את המוזיקה, קוראים לזה אלתור, אלתור זה אל תר, אלי תר בי. נכון? ברוך השם, משתבח הבורא. אז זה מדהים, כן. וזה השנה של המשיח, בלשון שיח. אז קודם כל, אני רוצה לומר פה תודה רבה, אבל לפני שאנחנו הולכים, חכו, אנחנו הולכים לשמוע עוד שיר. מה נראה לך? את חייבת לשמוע עוד שיר? נראה לי שהאירוע הבא הזה הולך להיות... יש לך בן, אמרת, בת 18.
2: נכון.
1: יפה. אז חכי רגע איתנו.
3: השיר נקרא אין לנו תקרה, והוא מוקדש לגיא ונויה סרוקין, הבנות שלנו.
1: מהמם. מהמם.
3: הלילה הזה שלנו.
1: גיא.
3: גיא, כן, גיא.

0: כן, כן, ראיתם את האנרגיה של השיר של סטאס? אנחנו מסיים, תנשום, תנשום, תנשום. תודה רבה לכם שהייתם. זה שיר שעשיתי עם העברים מדימונה. תודה לכולם, תודה לאלכס, תודה לך, ראות, תודה לכולם, שבוע טוב לכולם.
1: תודה רבה.
0: חתימה טובה, צום קל, צום מועיל.
1: חתימה טובה.
0: תשמחו בכוח.
1: המון שמחה.
2: אהבת חינם.
0: כי...

יו, חברים יקרים, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו, יו. רק שתדעו, גבירותיי ורבותיי, מי שעשה את השיר הזה זה שרון לוי, אחד המפיקים הכי גדולים הוא מהצוותים שלנו. שרון לוי כרגע גם עושה לנטע ברזילאי, לכל האומנים הכי גדולים, והוא מרגש, ויש לו היום יום הולדת. שרון, אני מאחל לך מזל טוב, אח שלי יקר, אוהב אותך מאוד, אני יודע שאתה לא אוהב שמדברים עליך, אבל הנה לך, אני בדרך אליך לשגע אותך בתל אביב, קבענו כולנו, אני בא, אוהבים אותך אח שלי, מזל טוב. כי...

יותר מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת. את בשלך עשה לי לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדמוע, רק רוצה לשכוח שאת קיימת.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, אפטר פארטי, מוסיקה בראש טוב בהגשת אופר בוכניק, בכל חמישי בשעה 11, כאן אצלנו ברדיו החברתי
1: טוב,
0: הראשון.
1: טוב, חמישי שמח, שידור ראשון לשנת תשפז, כן, שמח שאתם איתנו, יום לפני יום הכיפורים. אתם מוזמנים לבחור את השירים שתעביר לכם פה את השעה הקרובה ככה בכיף, בענה, ואנחנו נתחיל ישר עם עידו יצחק, עם קונצרט הסליחות 2026. מזכיר לכם שגם אתם מוזמנים לבחור את השירים.

כן, אנחנו נמשיך באווירה הזאת עם שלומי שבת ששר על אין עוד מלבדו, אבל לפני כן נגיד לילה טוב לסתיו בוכניק היקרה שצופה בנו, רותה פאפי אשבילי, ורד אדטו, ארלי צפדיה ועוד פה שאני כבר עירב, ואתם מוזמנים לבחור את השירים הבאים. רגע. אנחנו ממשיכים עם שלומי שבת.

תמיד מרגש שלומי שבת בקולו המדהים, ואנחנו נמשיך לעוד שניים עם קול מדהים, חיים ישראל ואייל גולן ששרים אתה המלך. אבל לפני כן נגיד לילה טוב למיכאל נאור שצופה בנו מירושלים, ונחמה עידו שצופה בנו מאיטליה. תכתבי לנו נחמה, איפה אנחנו פוגשים אותך. אז כמו שאמרנו, אייל

אייל גולן וחיים ישראל, אתה המלך. נגיד לילה טוב לדי-ג'יי רם נועמה, מה שלומך? ונמשיך ישר לשני שירים של פאר טאסי. נתחיל עם אחרי הנצח, ומי יודע מה יהיה מחר, הכל מתוך הופעה חיה. תכתבו אם יש לכם איזה בקשה מיוחדת.

מי יודע מה יהיה מחר, פאר טאסי מתוך ההופעה שלו באמפי ראשון. כן, אנחנו לא נמשיך עם פאר טאסי, אנחנו פשוט מאוד נזכיר לכם שאתם צופים בנו גם באתר של הרדיו חברתי, גם באפליקציה פייסבוק לייב, תודה רבה על התגובות שאתם כותבים לי תוך כדי, וב-106 FM רדיו קסם. נמשיך עם הרמת המורל, עם שירי רבק של תזמורת הרבנות הצבאית. אחלה חבר'ה.

שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה, על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם, להילחם לכם עם אויביכם, להושיע את

המשיח שיבוא. איזה יופי, איזה רבנות צבאית, איזה אופטימיות הם נותנים לנו. אנחנו לא נמשיך עם משה ועומר, אנחנו דווקא נעבור לרמי, ששאל לנו על מתנות קטנות. עוד שיר אופטימי.

0: רמי קליינשטיין, מתנות קטנות שקצת הרגיע אותנו, ועכשיו נחזור לאווירה הקופצנית שהיינו בה מקודם. מה יותר טוב מאשר הצמד מושי קפיה ושלומי שבת ביחד מתוך ההופעה.
1: תרימו לו חברים.
0: הולך להיות מאוד אש, תתכוננו. תגביעו קצת שגם השכנים יוכלו ליהנות, למה לא? לכל מי שמנקה עכשיו. מבטיח לכם שזה יאיר אתכם יופי.
2: אני גאה בך.
1: תודה רבה. נהפוך את המקום.
2: נהפוך את המקום.
0: תיזהרו, הם הבטיחו.

0: חברים שלי, תעשו הרבה כפיים, הרבה כפיים. שלומי שבת.
1: כן, איזה מדהימים הם הצוות הזה ביחד. הבטחתי לכם שתגביעו כדי שגם השכנים יענו. אנחנו נרד עכשיו קצת באווירה, לאווירה קצת יותר רגועה, ככה שיר שמתאים לימים האלה. שולי רנד שר על לב לבן, ככה ברגוע.

איזה מרגש הוא, ועוד זמר שמרגש אותי תמיד, חנן בן ארי, אמן על הילדים, גם מתוך הופעה חיה.

הקיץ מן הילדות אל המציאות שאני חי בה. זוכר איך אחרי שלושה נגמר האוויר, אמרתי חכי, אמרתי תראה, הם קצת יגדלו ותבין.

יחד יגשימו לגיבורים, לנסיכות עם העיניים השותקות, יש ים סודות אם באמת תקשיבו ותשיבו.

תגידו אמן על הילדים שלנו, שיהיו בריאים תמיד, שיהיו שמחים תמיד, שלא ישמעו עוד אזעקה אחת בחיים שלהם, שלא ידעו עוד מלחמה אחת בחיים שלהם, שאף אחד ואף אחת לא יפגע בהם, לא בגוף, לא בנפש, לא בכיתה ולא ברחוב, שיזכרו וידעו תמיד תמיד שאנחנו אוהבים אותם, גם כשאנחנו לא תמיד מראים את זה, וגם כשאין לנו סבלנות, אנחנו אוהבים אותם אין סוף, אין סוף, אין סוף. בוא נשאיר להם עוד אחד ביחד. מוכנים?

חנן בן ארי, ואנחנו נמשיך עם חנן בן ארי מתוך ההופעה החיה ב-2022. אמא, אם הייתי יכול...

ישר ישר עוד חנן. מתוך ההופעה עכשיו ב-2023.

0: כפרה עליכם, תודה שבאתם.
1: איזה מדהים החנן הזה. אז קודם כל אני ראיתי שאריק מור הצטרף אלינו, היה אצלנו, איתנו בתוכנית. אבנר גילון, מה שלומך? אני מקווה שאתה מרגיש יותר טוב. כן, מי עוד היה פה? נסתכל טוב טוב. ורפאל עבר.

0: סבלימינל הצל, איזה יפים וצעירים הם היו לא מזמן.
1: ערב טוב תל אביב!
0: אנחנו נחבר אותם ביחד עם ההופעה של סבלימינל והצל, ביחד ההופעת האיכות שלהם. ילכו על התורו, תתכוננו, אחר כך נראה איזה שיר אנחנו נקדיש

0: סבלימינל והצל מתוך ההופעה שהיה להם בלייב במנורה, והשיר הבא הוא הקדשה מיוחדת של ורד אדטו, מקדישה לחברה שלה גילה דבורה. יום הולדת שמח, והיא סיפרה לנו שגילה אוהבת את אייל גולן. אזכיר לכם, עוד מעט יום שישי, אייל גולן.
1: יום שישי, השעון כבר מראה צהריים, והשמש צועקת לקום, מתארגן.

0: שנינו במכונית, אני ביישנת חייכנית, וזה בדיוק מה שאת אוהבת.
1: אז תיקון קטן, זה השיר של ורד מקדישה לגליה דבורה. כן, אנחנו לא טועים, יום הולדת. אנחנו נמשיך עם מושי קפיה ושלומי סרנגה, חלום מתוק, פעם בחיים ומונה.
2: יעשו, יעשו, יעשו מושי.

0: עשו לו כפיים, עשו לו כפיים. שלומי, אנחנו לא משחררים אותך בלי מונו.
1: ביחד נעשה.
0: יאללה.
1: בראבו, בראבו.

0: תודה רבה שבאת.
1: איזה קהל נפלא זה היה, ואיזו הופעה מדהימה. מי שהלך הרוויח, מי שהלך זכה. שיר אחרון לסיום, ברכה שטרן, את החיים אנחנו בונים, שיר שהיא כתבה והלחינה. נאחל לה בהצלחה איתו.

0: ברכה שטרן, בהצלחה, ואני חייב להגיד לכם, אני כבר תכננתי לצאת לפני חצי שעה, ולא הספקנו, אז חתימה טובה לכולם, שיהיה לכם שנה טובה, נפגש פה, בעזרת השם, שבוע הבא עם הופעות חדשות, תודה רבה לכל מי שכותב לי, גם ככה, תוך כדי השידור, ביי.
1: האזנתם לאפטר פארטי, בהגשת עופר בוכניק, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.
2: החברתי הראשון.

משקרת לי. אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. שקרים, אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם, אני...

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש

כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק,

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו בית אבא איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים ב...

0: חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתם, חבל. איפה אתם בשביל יסמין מואל?

مشوحه

את בתוך קמת אולי כי הבנת את הקטע מאמי תראי בשנייה אם את נהלת עבור על הקטע למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פשע מאמי את לא מבינה שלא מחלקים אהבה פה בשביל יש צבא של מפון מאחורה כולם יצעקו לך כמה שאת

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אתה לא מעדיף להיות נבע, אם נשבע לך זכיתי, כמה חיכיתי,

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי, יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, הוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

חיל אוויר. שמעת את השירים שלי כל הדרך ברפיט, שמע אותך בולה, 4 קילו הפומן היום שלי תעלה. ככה זה כשאתה בתולה, חלומות שאתה תולה.

כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

מילים שלי קשות לך מדי. אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: אם הייתי צריכה שתבוא עד הלד שעות לא שעות כי קשה לי מדי, אם הייתי שותקת מלה לא יוצאת, אבא שלי מה כבר היית עושה?

פרח שלי לא אל תלכי לי עדיין את זוכרת מה רצינו להיות כי מה שוות כל השקיעות בלעדייך גם היין רק עשה לי לבכות